0: Nimchike Katekut Rijunti Hoshel Chik Kutir Chinasi Balah Anim Chuwach Rilu Enabe Kopan Parihul Kuluk Bakokri Katekuri Kri Ribatsbal Takatsiak Churiuleu Katekut Munkok Taubik Shokohe Kopan Risimon Pedro Chiteren Ubichri Kok Parihul Kri Ribatsbal Takatsiak Churiuleu Shokohe Richukubal Lukhlom Chimkot Ruk Ritak Batsbal Atsiak Shane Baktim Kan Utkel Pahunk Olbalchi Apnok Kategori Shokohe Kokchi Wiri Hunchik Tihoshel Rihunchi Shopen Nabe Parihul Kril Wiri Ek Kohonik Shane Mahauch Bomchi Chihachakubir Paritip Dalik Chiri Jesus Rahaushik Kastak Uwach Shash Kishol Ri Kamanaki Ri Etihoshel Ri Ketzalik Nechur Kachoch Rimari Moknak Tubik Ko Kok Nakach Chrech Rihul Sibalak Tahin Kokik Kategori Aritakchi Tahin Kokik Kulukba Ukok Rip Chuchi Rihul Kategori Kerili Keb Angel Ruk Sakalaktak Katsiak Etulik Hawihe Shmok Wiru Bakil Rihesus Hun Ko Ulok Hawish Be Wiri Ukhlom Irihunchik Parakan Ulok Riare Kikbir Chrech
1: Ishok Has check torek.
0: Riare kubirch kech.
2: Kinok ek. Shuman. Rech cheshik amu birri wa haushel. Ema weta amta. Hawi hesh yawi.
0: Aretak chek bitak wiri rumal. Kusutik rib. Kategori. Krilu chetak alu kokri Jesus. Kategut. Riare man retamta wiare ri Jesus. Ri Jesus kubirch rech.
3: Ishok. Has chekatorik, hachin katsukur.
0: Riare chiku chomag nekut, chiare riachchak paritikom balri, kubir chech.
2: Ahau, we at shatkamaubik, chabih bachwech, hawihe shayawi, katek uri, kink ambiri in.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Mari.
0: Riare kusutihrib. E kubir chrech pachabal hebreo.
2: Rabuni!
0: Wiri kubir. Achtir. Ri Jesus kubir chrech.
3: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Katekut, rehat kugre awachalal e habir chkech. Kim pakiru grinutat che itat ri ish. Kim pakiru grinut dios che itios ri ish.
0: Rimari ach Magdala. Kbek kubir chkech ri eti hoshelab.
2: Shinwil ri ahaushel.
0: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashkik al chrech wihunk ihri. Rinabik ih chech wishmanori. Tsabtalik takri uchiha hawhe ik owiri ti hoshelab. Rumalche kishibimki chkech ri ahudiyo. Kperi Jesus ek tak i panik ah chkech ekubir.
3: Ni malahutzil iwukri ish.
0: Aritakchi ish bitakwiri, kukutri uqab iri utsaltmal ukoosh chikwach, rieti hoshelab si balah kikikotik, aritakchi kikil uwach ri akhawshel. Katekuri, kubir chikmul chikech.
3: Ni malahutzil iwukri ish. He khas nutaki kulok shuban ritatshel, shokokheri in kishintaku bik.
0: Aritakchi ish bitakwiri, Keo shutuk pakwi tekuri kubir chkech.
3: Chik ama bari tiyosh lahush lap shil. Echa chintak ki sach nari khatak ki mak, ksach tak nari chkech. Echa chintak ki atek nari ki mak, katak na kan ri chkech.
0: Katekuri, rimash chikun chikshol ri ikab lahuk, rikbish yosh on didime chrech. Mankota kuk aritak chi shperi Jesus. Rinikak tikhoshelap chik, kikbir chrech.
4: Rioh, shilitak ri hawshel kumal.
0: Katekut, riare kubir chkech.
1: Riin, we man kinwil riuk olbal ri klawush pari uqab e pari rakan. E we man kinnim wen uqab pari utsaltmal ukush. Man kinkohonta chrech wari.
0: Chika uqbis chi apnaq. Iko chikmul ri itekhoshela pakha. Katekuri, kori mash kuk. Ri Jesus kopam panik iach chkech aretak chi tsabdalik ri uchiha katekuri kubih.
3: ni malahul tzili wukri ish.
0: Katekuri, kubir chrech rimash.
3: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano chema atko honeltah. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
1: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri at rumal reche shawil weri shatko honik. Sibalah utz kechri ri hachin tak mankikilta weri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesus kilachtak utbel shuban chichuwach ki wokoch ri eutehoshelab. Cheman tibatal tapawe wuhri. Wiri shtibashik arechri ish kish kohonik chiri Jesus are ri Cristo. Ri ukhol ri Dios y are takchi kish kohonik kohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri kategori ri Jesus kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou Tiberiades. Hewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri ukhol ri Zebedeo. Shokoje ri ikep eutehoshelabchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
5: Riin kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbirchrech.
6: Shokoje ri uj korbeawuk.
0: Que aqan parixuku katekuri mkota junker kikchapo pawajunga qabri aitqchi ksaqarik ri Jesus kochuchiri polo katekut ri etixoshela mnketamtax chiwe areri Jesus ri Jesus kubichkech
3: alabom la mankota wa iwuk arech ktihovik
0: kikbichrech
4: makota
0: kubichkech
3: Chikyakale ikat pale rikyakab le huku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikyako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumare chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumare Jesus. Kubir chrech rilu.
4: Areri ahaushel.
0: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Risimon Pedro kukoh retziak. Rumal rechich anelik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itehoshelab chik. Cheman nachtah ek owi chrech riuleu. Shaneje has la hukal shkap ek owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararech ulok hunkatker. Aritak chik kekah parileu. Kikil hunkak kuchum chila. Kategori saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubirchkech.
3: Chikama uloknik ahkar chik ateri ishichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Kategori. Kucharareh ulokrik at churuleu. Chinoknak chichomalaktakir. Buk lahuk al osh lahuk. Kategori. Kneba ruk wekirri. Rik at minshitbuntah. Ri Jesus kubirchkech.
3: Chisah. Hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshelab kukuch o kutach rech. At hachin riat ketam che are ri ahaushel. Kategori. Ri Jesus kukamukok ri kash langwa ekuyach chkech. Shokoje jeri kuban chrech riker. Are waru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwoch ri etehoshelab. Are tachik astachinak chi uwach chikshol ri kamanakim. Are tachchi ishiki walej, ri Jesus kubir chrech ri Simón Pedro.
3: Simón, ukohol ri Juan, la are si balaj kina lokokej chkiwach we e are ri?
0: Kubir ri are chrech.
5: Je, ahaushel, ri ata wetam chere in katin lokokej.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Che ayuk uhbari nuchij.
0: Pa ukamol kubir chikmul chrech.
3: Simón, ukohol ri Juan, La kina lokok eh?
5: Je ahaushel.
0: Kachach rech.
5: Ri ata wetam cheri in katin lokok eh.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Che ayuk uh bari nuchig.
0: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
3: Simón, uk ohol rishwan, la kina lokok eh?
0: Riluk show church rumal rechi o roshmul shuta church. Lakina lokokeh. Katekuri kubir church.
5: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokokeh.
0: Ri Jesus kubir church.
3: Che ayu urbari enuchir. Kasir kasir kimbir chawech. Retachiri at kohola lana. Che at chat shimori ashimbal. Kategori. Katbek hawi he kawah katbewi. Katekut, aretakchi atri ikhwi nakchik, kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawi he man kawah tari at.
0: Rukwe tihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretakchi ishbitak wiri kubik chrech.
3: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakai ulok chrih, katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel, che shlok okashik rumal ri Jesus, shokohe che shtali che uwo chukosh e shubir chrich. Ahaushel, hachin ri kathachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrich ri Jesus.
5: Ahaushel, ewehun ri?
0: Ri Jesus kubir chrich.
3: Ri in. We are king wachik kanah kanok katena are takchi kimperi in hasa wech at chrech ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwehunti hoshel ri, munk kamtach. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, munk kamtreare, shane shubicht chrech, ri in, we are king wachik kanah kanok. Atena are tachi kimperi in. Are wa wete hoshel ri. Cheku ya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari. Iri u ketam chekastik riku ya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsebach chokunal ronohel wari. Ri inkin chomach cheronohel le wecholew. Man kutakatala. Chre chukolik ronohel riwu ktsebashik.
7: Rieta con el app, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, shintibarro nojel rijastaj che shubano, e shubir ri Jesús pari un majibal ulok. Chica parikir, aretaj chish bitaj canok ri upishab chkechri euta con el app, riere che sheuriko paritioslaj uslapshel, katekure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinak ir, kaslik uwach shukutrip chkiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chi akanok ri ukamikal. Shukutrip chkiwach eshutsihoch chkechri rahawibal ri Dios. Aretak chiri are kokuk pahunwaim, shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech chke yeh ri hastak uwach chi shubir ri tatshel chkech.
3: Ri hastak uwach chi shas ri ishishtovik, chi ruk ri nuchi. Rishwan shuban ri kasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I kasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
7: Pawehun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
4: Ahaw shel, lareko chiri. Chiri at kabanna hunkak rahawibal pari Israel.
7: Ri are kubik chkech.
3: Reus chiri ish man iwet am teri ikh eri kahbal chiri tat shel. Uk akom rih ruk ukowinem. Katekut ri ish. Kik amnari hun chukab ri uchukab ri tiyoshla huishlap shel chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nuwinakri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paronohel Judea e pari Samaria, chik aperi uk Ismalil uishkut ri uachuleu.
7: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwah ubiri are chuwach ri kiwakoch. Katekuri. Aretak chiri e are tajin kekai parikaj aretak shberi are ekeb achihab kikohom saktaj katziak ekoch kinakari e are katekurik kibir chkech.
8: Achihab ishah Galilea has che cheri ish nakka kanakkan li wokoch che kayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jehas we ubik parikaj ri
7: katekuri chipari huyub olivo. Ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannachtach, shakhari khas khun bingbal, rech ri sábado.
6: que ocubi para itinimit, e que paqui para jun colbal uirija, javije ejequel vican riare, rilu, Michuan, ri Santiago, riatrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago, rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Conojel junam canima que canaj parich abem rukri Dios, ek okukri eare, ege juntak ishokib, kori mari riunan ri Jesús, eri era chalal. Patakwe egri rilu ktaki panikach chkech ri ea chalashik, shkimulik kip ok al huinak, ekubik chkech.
5: Ya chalashik, rajaoshik chakastik pantak ritzik, cheritios la huslapshel shubik rukri uchiri David buiri Judas. Riare a Cheshubank Amal Bech Ketri Shachapo Viri Jesus. Riare a Shkohiri Ukolibal Kuk. Yeshuk Amuz Akatil Rikachak. Katekuri. Shulok Rule Rukri Rahil Umak. Yechikiliku Vish Takik. Yeshrakampa Unikahal. Yeshtukin Riupam. Konohel Rivinak Pari Jerusalem. Ketam Weri. Yeshbish Tresh Weulevri. Akeldama. Chepakachabal Kubik. Uleu Ukolibal Kikel. Katekuri. Si batalik pari ubuch rijetak bish, ri uleu kbantahnat sinalik ala huleu, imang ota hungwinak jeki pari are, shokuhe kubich, chukama ahunchik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ich, aretak chiri ahaushel jesus kasi chkashol, chi pari ukhasna ubirishwan, chik apari ich, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch ketri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzich trich, cheriare eskasta huach.
6: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomubi, kbish trech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
4: Riat atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanhek pakichakri etakonela. Paru kashwach ri Judas, riare, chishu yaka no riu kolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
6: Kkil rih, e are kkek rih ri Matías, e shokare hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpe ulog parikaj. Khanin hun ni malak kiaqiq kuno gisar no gel ri upaja jabije ekowiri eare katikuri kikiri ukhuluqa kiket kobik ehunk kohi pakiwi chukhunan chkechri eare kuno gel enoginar chrechri tioshlag ushlapshel ekkichapleh kechau panikaj tak chabalchik jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare ekopa Jerusalem Enikach tioshlag takwinak che epetinak chi paronohel tinimit chek ochu sherikah. Ruk rishaninik risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitsik parikichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibih.
9: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Hasku cheche konohel kikatari kitsik che parikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri e Judea, ri e Cappadocia, ri e winak e Ponto, ri e Asia, ri e Frigia, ri e Panfilia, ri e Egipto, ri e winak e Libia, kulbat cheri Sirene, ri e Romano, che kanejinak waral, ri e Judío, ri e areche epetinak kuk ri e Judeyip. Ri ah Creta, eri ah Arabia, conohel kqatap ri qachabal ri utsalakh takhasta qrech ri Dios.
6: Conohel ri eare kimayih uwachweri ekhitan chibil aqan kib kibih.
5: Khaswa weri
6: enikachik ketsebeh kiwach kibih.
4: Ri eare enohinak tsrech ri helik ekila khamakha.
6: Katekuri ri lu takalku ri ehulakhuk. Kualisar ri uchabal ekubir weri ichkech.
5: Winak chisha Judea. Ewanohel ish siwan tinimit. Chishkanahinak pari Jerusalem. Kaschiwetamah weri utsutayik chibana wenutzich. Haye. Wewinakri manikabarel tahekolik. Je has rikichomag riish. Shane chanim kate uj okinak. Pariu rosh kajbal chewek igri. Shane je has rishubigri kashel utzigri dios. Parikis baltak ik chari a hausel. Kin ejeh narinus la bal pa kiwi konohel winak. Kate kuri. Riewal kwal. Chie al tomap. Chie al abom. Riare kashal tak utzigri dios. Rie al abom. Kil nari hojun tak hastak. Eriemak tak winak. Kojina kichik. Katekuri. Rein kinchojeh nari wushla balpa kiwi. Rinu pataninel. Eri unomokon. Kinkut nari. Nimalaktak kastak chori kaj. Eshokuhe animalaktak kutbal chori wachuleu. Rik ik kuhal nak ekumri. Eri ik kik rikuhalo. Aretak chi. Mahok peri ukhik riahaushel. Rihun nimalak ik. Katekuri. Hachinku natisa hubishik riubi riahaushel. Koltak nari. Ishwinak ishak Israel. Kachitatabeh wetzikri. Ri Jesus cheri ahnasoreo. Ri hunachi. Che kasi hareri dios shbanowik. Che shuban riare. Chiwach rihetak mayibal. Ri nimalaktak hastak. Erihetak kutbal che areri dios. Shbanow chishol rumal riare. Jehas ri utsalah retamashik ibanom ish. Ri hunachiri. Che shachik heri hachash rah ri dios. E hachare tam ri dios. Riish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri dios, shuwalisah riare, shutotahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman ustah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwi riare. Shinwil riahaushel, chnuach riin rumal rech, cheriarek o chunakah wekyakab, arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokuhe, rinubakil shask kanah nari payebal, che mankayata kanri, riwush labal parihades, e mankayata beri, cheritiosh lahawinak, kseletah riubakil, riat, Shakut chnuach rihetak be rech kaslemal. Riat kinanohisah chek aslemal ruk riawachbal. Ia chalashik. Chiaba bechwech. Chekimbih wetzir chiwechri. Rihatat David shkamik. Eshmukik. Katek uri. Patak wek ich. Ririhul koch kashol. Katek ut. Riarek ashal utzir ridios. Eretam. Cheridios shuya utzir chrech. Chekasir koknache. Uyulem chori utem hun rihal ukikel mahok rikh shrilo eschau puwiri ukasta hibal wach ri Kristo che manshwana bashtan kampari ades eriu bakil manshreta mahtak tseletahik ri Jesus ri ri Dios shualehisah wach shuchelek riare eviri ri ukh kilo katekuri kamikri nimalahok ikh parirak yakab ri Dios eukamom shasruk ritatshel Ritiosh lahush lapshel chish hikabashik ubishik. Katekuri, shutohik riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki etachikah. Katekut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatutuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem riawakan. Kas utsalah retamashik chubana baweri. Rirachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo chrech ri Jesus ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
6: Are tachchish kitaveri. Kashk atutik ri kanima. Ek kibir chrech ri lu. Ech kech ri etakonelab.
1: E achalashik. Has rahawashik kapan ri uch.
6: Ri lu shubir chkech.
5: Chike shabari kaslemal. Katek uri. Chiwonohel chikamari kasna pariubiri Jesus Cristo. Arech kiatah chiwech risach balmak. Esikamikwa kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaom wi ubishik. Shokohe hikibam ubishik chkech riwalkwal. Echkech konohel rinahikowi. Echkech konohel rikeusikih nari Dios.
6: Ruk si balah nikah tachtsikchik keusikih ekubih chkech.
5: Chikoloba iwip, chikiwachwe itzeltak ihalri.
6: Ri eare cheshkik amri tzik, شقاساش كيخا باوي خونق إغري شئوك كوك إوشيب ميل وينق وطلاخ وطرينشيك كي بانوري كي تيغري أتاقنلاب كي كولوري كي كوشيخ كي بيروري واتريكو إكي تشاوروك ريديوس كوكيك إك أوشيبريكيل برنوخيل كوشلابال ريوينق رومال ريشيري أتاقنلاب كي بان كي تاق كوتبال إكي تاق مايبال كونوخيل ري إعري تشيخون كي كوغينيك خونامو كوخيك كي بانور رنوخيل ري خاستاخ كيش كي كاييغ ري كوليو ري خاستاخ كيش كي خاج ري راخيل كي شول كونوخيل خيري خاس ري رخواشيك كيش كي خوخونال رنوخيل تخقيخ كي بي بارينيم راچوش ري ديوز روك شاخون كانيما كي بي ري واتريكو باتاخ كاچوش روك كي كوتمال اي روك اوطالاخ كانيما كي تيغ ري كيوا نيم كي روي ري ديوز اري اياري ايوز كي واش كونوخيل ري ويناق كاتيكوري رنوخيل تخقيخ ري أخوشيل كيرو كيساخ كوك ري كومون تيوش ري كيكول تخنا Hechos capítulo 3 ريلو إريشوان كيبيو لوخ بانينيم راچوش ري ديوز چوشي كان ريش عويم روك ري ديوز باري بلخيب كخبال كامو بي خون چوكو أچي چي باري رالاشي بالو لوخ كيار رنوخيل قيخ شاس چوا چوكوك ري خون روكي بال ري راچوش ري ديوز چهو بي اوطالاخ اوچيخا أريش أريتاخ چي كي أوكو بي ري ويناق كيل كي كوش چريش ري أري ري أري أري كي أريل ريلو إريشوان أريتاخ چي أوكيم كي بام بارينيم راچوش ري ديوز كاتيك أري كوتا سين أوكواخ چكيش ريلو أوتس ريليك كوبان أري شاقوخي أخيري كوبان ريشوان أكو بيخ چيش
5: چوخاويلا أولوك
6: ري أري كي أوكايخ أكو چوماخ چي شاس كوليك ري كوكام ناپا كي قاب ري أري ريلو أكو بيخ چريش
5: ريين مانكوتا ساق نوبوك يقان نوبوك كاتيك اوت ريكووك كينيا چاويج باريو بيري خسوس كريستو رياخ ناسوريو چات بينوك
6: كوكا موكوخ چري ريكيا قاب وقاب اكو والي ساق رياري شاس چانين اوت ري راقن اري وكوش تاق راقن كوشا كفيخ ولوقري كتاك ايك كاتيك وري كوماخيخ بينيم كوكو بي كوك ري اياري باري نيم راچوش ري ديوز تخينك بينيك تخين كوتيخ انيم اتخين نيم كريلوي ري ديوز كونوخيل ريوناك كيل رياري چه تخين كبينيك اچه تخين نيم كريلوي ري ديوز كتام ووش رياري كتام چه قصيخ اري اري ريكوتا سنتاق وبوك اري اري ريكتوي وكوخ چه ووش ري اوطالاخو چيخا كاتيكوري اشبسي بالاخ شبري كيل چكيش امان كي چوب تا او بيال ريخستاقري رومال ريش چه رياري من كيويا تا چيكان ريلو اريشوان كونوخيل انوخيناك چه شبريكيل كيكيتيغ انيم وبيك كوك ري اياري چوري ويخا چه وبي سالومون ريلو اريتاك چه اكريل ويري كوبيغ چكيش ري ويناك
5: اچي خاب اشاق اسرائيل هس چه كيشي بيغ يبيغ چواج ويري هس چه اكوخي كايغ خيني اچه رومال قا چوقاب ري اوخ اون رومال قا كوخونيك اوخ شاقاب انساخ ويأچي ري ريو ديوس ري ابراهام ريو ديوس ري اساك Eri u Dios ri Jacob, ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesús, ri are ache xijach ri ish, ri are ache xipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajizah huwach. Ri ish, xipakchih ri tiyo xubantajik, eri u tzalaj winak. Ri ish are xitari toko puwi ri junkamizanel. Katek uri, Are takchiri ish are shikamisakh ri rakhaurik aslemal ri dios shualisakh ubich kishol ri kaminaqib ri ukh qilweri erumal ri kohonik chrech ri ubiri are wehuna chiri chekibil ish chiwetam wach shiatakh chrech ri uchuqab are ri kohonik cheri are rishbana uts cheri ubaqil wi achiri chiwachi wonohel ish katekut ri ish ishachalashik ريين ويتام چه شبان ويري رومال ريش چه منكي چوب تاق ري خستاق اشاقوخي اخيري ري اينيمال ري ديوز رياري شاس شبان وي ري خستاق چه شبيخ رومال ري كيچي كونوخيل ري اخقشال وطيخ ري ديوز چه ريو كريستو سيكو خشيخ ناري كاش چه پاقشيخ با ري ماك اچي كشا يويب اريش ساچي تاق واش ري ماك كاتيك وري روك ناك وا ويري ري اخوشيل كوك ام ناولوكري ريقيخ چه ريج خاماريل اكو تاق ناولوكري ري كريستو ويج ريش چه شاس اريري خسوس riare chikukol narikaj chikate nari junqij chekak chihumul ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu weri shubihri dios rumal kichiri eutios lahtak ashalutzihri dios nabe ri moises shubih ri ahaushel dios kualejizaj nari shash kishol ri wachalal ish junq ashalutzihri dios he hasriin chitatabej ronohel ritzih chekubih nari chivech hachin ri mankutatabej tawakashalutzihri dios ri kamisashri Shash kishol riwinak. Katekuri. Konohel ri kashalu tzihri dios. Shash echauri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He khas ri are. Shechau puwi vegetak ihri. Ishnakut. Ri ishki kohol ri kashal taku tzihri dios. E isho kohol ri chapal kap rechri dios. Ri shubankuk ri inanitat. Aretak chi shubik rechri Abraham. Chipari e awihal. Que te uchish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu. Kaschivech ri ish. Shiatak naberi utokob ri dios. Cheshuk hasta jizah huwach. Ri upatan inel. Eshutak ulok ri are. Arech kishute uchich. Wekipak chich ri wetzelal ri ish.
6: Hechos capítulo 4. Aretak chitajin kechau kuk ri winak. Keperi echuch kajabib. Rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, si balaj koyowal, man ostak kiloche ri eare tajink kikut ri tzich kech ri winak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus, kekik amubiri eare, eke kikoj kan pariche chik apari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri, si balaj ek ich kech ri winak, cheshe tob ri kitzich, Shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak che shekohonik, shakshuwiri achihab, shopan pahopmil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudiyu, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkahaw, kori Kaifas, ri Jonatan, ri Alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkahawi. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
10: Has rumal kowinem on hachin pubi kiban weririish.
6: Katek uri, rilu no hinak chrech ritioshla hoshlapshel kubir chkech.
5: Ishkin mal tak riwinak, irinim tak winak. Kamikri, riuhe has ukoch wash rihun katabaltsich. Rumal resh chiri uch kaban riutil chrech hun yabab. Katek uri, rahawashik chek kabir, has riubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel. Shokoje, utzketamak konohel riwinak erech ri Israel, chepargubi ri Jesucristo ri ahnazorreo, riare eche shiripari ish, eche shuk hasta jizah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib. Pariubi riare, emampuwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz huach kukutrip chiwach. Are are ri abaj cheri ish, ishahyakal takha, manchiwak to huach riare, ekamikri, are riare, Shokik che rajawalja, rumal resh che chusher ikaj, mankota che humbiaj, che shiatak che es riwinak, chek kowinik kukkoltaj rumal.
6: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichok abrilu erishwan, katek uri ketam che riare, ewinak che man kirikomtaj kitijok kip, ema nimalak tak ibantajik, nimalak ksach kikush chkech, ketam che ri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, Shakuhek kilu wach rihunachi chesh kuntahik, etak alchkinakahri eare. Shahek uri mange kowintah, mankuyatah kohun tzik kibir. Shekesahu bi parisanedrin, ekechomanchkir. Kikibir chkishol.
9: Hasri kabana wach kech wewinakri.
10: Shask owehun nimalak kotbalsh bantah kumal, esiblah utski wach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankuh kowintah kakabir chihun hasu wach.
4: Katekuri arech man kbetu tzichol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitzik ri eare ruk shib rikil. Chemichau che puwi rikun bi ahri.
6: Kekisik ikri eare eketakan chkech che man kechau tachik e man kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan kechawik kikbik chkech.
5: Weare ut chuwach ri dios. Cheri uch are kishkanimak ish. Yare man ki kanimak tari Dios. Riish, chibana ba katoh tzik puwi weri.
0: Riuk munkuk kowintak che mat kakakatu rikastak che shikilo e che shakato.
6: Katek ori, kikik atek chiri ki tzik ruk shibrikil. Kei ki tzokopi hubik, rumal resh che man kikirikta khas khun kakisabal kiwach kikibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak, nim kikirwi ri Dios ruk rikas uwach shibantakik. Rihuna chiches kunatak ruk rihun mayibal wachri, nimchik, kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitahi kubik, kepe ulog kukri ekiwinak, ek kibik chkech ronohel ritzik rishkibik ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibik ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzikri, konohel hunam kikiyak rikichabal chuwachri Dios ek kibik.
11: Ahau. Achat banaw rikaj, riu wachuleu, ripolou, eronojerik o chuwach. Riat cheabim, rumal ri tiyosh lagush labishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khasche kikini marisaj kib, ri jetak e amak, khasche wari jetak kichomapal, ri animalaktak dinamid, ri e ahaw, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktzir, Shahun kiwach shkip ano chukulelash uwach ria hawshel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastik nakut ki shahun kiwach shkip an pawetinamit re. Re Herodes eri Poncio Pilato kukonohel rihetak amak che makota kikohonik hachari uch. Kukri winak eak Israel arech kachohen rukri tiyosh lach apatanihel Jesus rishapan a Kristo chrech. Arech qastig kbantak ronohel ri khastak o wach rukri achuqab e rukri awatamabal ri shas achomam kbantakhik kamikri ahawshel qas chawila ri qelinik ruk shibrikil ri shkipan chikechri e are katekore qas yatakh bach kechri e apatani khelab arech ki kibik ri atsik ruk ni malakhkubal kush chalika bari aqab arech kbantak ri khetak kunanik Rijeta kutbal erimayibal takwach chipari upiri tiyosh lach apatanihel Jesus.
6: Aretak chita jinkech awruk ri Dios rikolbal javije ekimulim wikip sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare enoginak chichrech ri tiyosh lach uxlapshel ekkiya ubishik ri utzik ri Dios ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlak winak chik ori kikohbal shahun kanimak olik Eshahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak, ri kimebil, kech konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal u wach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal ki wach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko u rahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, onrik o kachoch, kikayig ek kikamulog chkishori rahil. Kikiyashe kakken kikabri etakonela. Kikihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kikiriko jehasri rahawashik chkech. Risheb, che Bernabe kechari etakonela chrech. Che pakachabal kubih ukohol rikubal kush. Riare aglevita each chipre. Kohun ruleu kukayig kukamubiri puak. Ekuyashe kakken kikabri etakonela.
12: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajil ruleu, eweri retam ririshokil. Rinikaj rajil chik kukam ubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
5: Ananías, hascheri satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuwach ri tiyosh lach uxlapshel. Eche katkanach kan ruk nikaj rajil rech riuleu. Aretak chik o riuleu awuk. Riat, la mankota ri akowinem puwi. Y aretak chik ishkayetak awumal. La mankuyatak kabanche ri rajil. Has rikawach riat. Has che shachomach weri pari awanima. Riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ri tzich. Shani chuwach ri Dios.
6: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel rishetok wetzikri,
12: que ok pa ni malach shibrikil. Que peri ek ohlap, que kipis riu bakil pa hun atziak rech kaminak, ek kikamu big arech kmukik. Kashinak che oshib kakbal, katek uri ririshokil che man retam ta wari, kasko kubik, rilu kubik chrech.
5: Chabik chwech, riu lew che shikayik ish, la heri rahil shiyao,
12: ri are kubik.
2: He, heri!
12: Katek uri rilu kubik.
5: خاصو بانیک شیبان چه خونم تیسا شیکری چو مبال اریچ کی بانک اش ریچ ریتیوش لخوش لبشیل خی خاله چواش ریو چی خاک اوی کن ری ریتال که کن ری ویناق ری شموقو ری اوچا خیل شقو خی ری اره کت کی کام ناو بی ری ات
12: چی انی ناک چاک چو ری رقن ری اره اش کمیک که آنکو بی ری اک اخلاب کریق ری اره چه کمی ناک چیک کی کامو بیک اک کی موخ چو ناقه ری رچا خیل خون نیما لخ شبریکیل شچپو کنیما کنوخل ری کمون تیوش شقوخه کنوخل ری شکتماخ و خستق ری شاس رومان ری اتقنلاب شبانتخ کی لختق کتبال اکی لختق مایبال چکیواش ری ویناق شکی مولیخ کیب کنوخل شروک خون کنیما چوشه ری و چیخان ریچ ری سالومون کته کود منکو تخون چکیچ ری نیکاخ ویناق چک کاری و چوقاب اریچ که بکوک اریچ شخون کبان کوک اره ریوناق نیم که کیل وی ریاره اک آسی بلاخ ویناق چه اک آر ریکی کهانیک که بک که آک روک ریا خوشل سی بلاخ اکی اچی خام ای شقی کته کوری شاس شاو پن نا چه شکی کامو لاخ ری ایا وابی پتاق ری بی که کیا چو تخ چات اچو تخ تیم اریچ کنبا اشخ شوی ری اموخ ری لو که بی پووی اخون چکیچ ری ایاره سی بلاخ اکی ویناق که پیو لاخ پتاق ری تینیمید چه نقاخ چرچ ری خیروسالیم که کی کامو لغ ری ایا وابیب اروی نخچه که ای چل تا اشلابال چکیچ کته کوری کنو خیل که اوچیریک کته کوری کوالاخ ری نیمالاخ چوچ قخاو شقوخه کنو خیل ری اوی نق ری خوقات کیچ ری اصادوسیو ری ایاره که کمچه کویووال که کی کوه که قب چکیچ ری اتا قنلاب اکه که کیخ پاری چه که پاری تینیمید کته کوری اره تخچی چا قب ری انخیل ریچ ری خوشل کوخاق ری اوچیخا ریچ ری چه ایاره تخچه اوک اموم چی اوبیک کوبیخ چکیچ
8: خیش خی بیخ رو که چوقاب چکیچ ری گویناق پر نی ملخ را چوچ ری دیوس رانو خیل ری خستق چی ریچ وی خون کسل مال ری
12: ری ایاره اک کنی مخ وی چیخ ری که اوک پر نی ملخ را چوچ ری دیوس اره تخچه اک سقرسانیک کته کوری کی چاپاله اخ اوبیشیک ری چیخ کته کوری ری نی ملخ چوچ قخاو کپتیک اچیلامو لخ کمال ری اوویناق کتاخ که سکیشیک ری سانیدرین اکنوخل ری سنادو ریچ ری تینیمیت اسرائیل که تقانیک اریچ که کامو لوگ ری اتقنلا چه اک او پاری چه اری تخچی ری اخچ امیاب که او پان پاری چه من که کری قاتخ که تسالیخیک اک اکی بیخ چکیچ
1: ری اوخ چه اپتالیک ری اوچی خاش قریقا اری اچخینل اوچ اوچخیشیک که بانوم اتکال چواچ ری اوچی خا ریچ ری چه اری تخچی شقاقو منک اوتا خون وینق شقاریق چوبام
12: ری اکنیمال ری نیم را چوچ ری دیوز اری انیم تخ چوچ قخاویب اری تخ چیخ کتا وی چیخ ری کساچ کی کوش مک کی چوب تا او بیال وی ری اک کی چومخ خاص واویک اتبال ری کتے کوری کپیو لق خون وینق چکیشال اکو بیخ چکیچ
10: ری اچی خواب چیشی یا ایش پچی چنیم ری ری اره اتاکال پا نیم را چوچ ری دیوز اتا خین که کیاو بیشک ری چیخ چکیچ کنو خیل ری ویناق
12: کته کوری ری اونیمال چکیچ ری نیم را چوچ ری دیوز که لو بی کوک ری او ویناق اکه او کامو لوگ ری اتا قنلاب امان کتا کاش کبان چکیچ رو مال ریش چک کشی بیخ کیب چکیچ ری ویناق رو مال چکو یاو که کی کیاق چابخ که کی کامو لوگ اکه کیا چکی واج ری ساندرین ری نیم چوچ قخاو کتا چکیچ
10: ری اوخ شش قاقاتیخ چکیو بیشک ری چیخ پاریو بی ری خون بی آخری کاتگوری ری ایش شنو خیساخ ری خیروسالین چرچ و چیخ ری ایری ایش کی واق کی چوخیخ پاقاوی ری اوخ ریو کی کر ری چی ری
12: کاتگوری ری لو ایری اینکاخ ایتا قنلاب چیک کی کی بیخ
5: رخواشیک چیارک نیماش ری دیوز چواچ چیارک نیماش ری وینق ری خون دیوز چکیچ ری اقنان قطت شوالیساخ واچ ری خسوس ری آره چه شکمیساخ ری ایش اره تقچی شی بخیخ چو ری ریپال چه وا ویخون ویناق ری ری دیوز شوالیساخ روک ری ریکیقاب شروکیساخ ری اره کینیمال ای کلونل چکیش ری ویناق اره چرومال ری اره ri Israel kupakchih ri umak e kukam ri nimalak sachbalmak ri ux qilo shqatoro nohel we hashtag ri wiri shqoxe shrilo e shutori tiosh la khushlapshel riare chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare
12: ri eare are tachchik kitaweri ke kam chrech koyowal eare sibalak kah ke kikamisari eare katekuri Jun fariseo che ubi Gamaliel, kualaj panikaj chkech ri Sanedrin, ri are, jun nimalaj ajtij chrech ri pishap, enim kilik kumal ri winak. Ktaqanik arech ke esash ubi jubiq we ea chijab ri, katekuri kubiq chkech ri Sanedrin.
13: Chinimalaj iwonohel ish aj Israel, qas otrilik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb wishib qiq kanok ri, shualaj ulok ri teudas. Riareche shubiq chenimalaj rushik chiwinak. Eche she umulik ruk are juqo winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak cheshketernebeg, she animajik. E makota junjas uwat shkanaj kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri judas riak Galilea. Cheriko si balak e winak, shokuhe shkamik. E rishketernebeg ri are, she animajik. Kamekri kin miix chiwech, k'o mi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzijokri, on we jon chakri, we petinak kuk winak, ksachtakhna uwachwa. Katek uri, we qasig che petinak ulok ruk ri dios, man kishkowin tari, che usachik uwach. Mi ban hon khas uwach, we neri ish tajin kishchokhin ruk ri dios.
12: Katek uri, shkik amukab, Uch kita we tsihri. Kategori, ke kisikir chihumul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatech arech mankechauta chi pariubi ri Jesus, kategori, ke kitsokopih bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malak kikotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkir, shkikashkolih rikash arech uts cheri biak. Kategori, Ronohel tachqiq, man ketani tachrech ubishikri utsalaj utsihri Cristo Jesús para inimalaj rachochri Dios epatakriha.
6: Hechos capítulo 6 Patakwikri, Roman reshe tachin kekiarikri eti hoshelab, ri eajelenita kikikoch tzichkiri eajebreo, Roman reshe ri emelkani shokim, kechri eajelenista man kelista pari kirahawashik. Ri ekabla juj, que si kinchkech konohel ri etijoshelab, ek kibichkech.
4: Man ut tacheri uj ktanba utsehoshik rutsih ri dios. Rumal reche are kukpatanohik chotakri mesha.
5: Rumal kuwa. Chitsukuch chishol ri ish, ishachalashik. Ewokup achihab che eutz chkiwach nimalach konohel. Che inohenach chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uj kekakoh nawa. Chuwach we hunchakri. Eri uj, kukkanaj kanwa chuwach dichawem rukri dios, echrech yu patanashikri tzig.
12: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahekuri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshlag ushlapshel, shkichachiri Felipe, riprokoro, rinikanor, ritimon, riparmenas, eriklashche ag Antioquia, shanishpeulog kuk ria judío. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretakchi itajen kech abruk ri dios, kikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, sibalak kikiri utzih ri ajawshel, sibalak shekiyarik ri etijoshelab par Jerusalem, e sibalak eki chuchkajawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malaktak mayibal, eni malaktak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, ekohojunchik eaj silicia eaj asia, kechau churunem takzih rubri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubosh ri unohibal, e chubosh ri rushlabar riare, shahekuri, jkiyapuak chkech ejojuntak achihab arech kikibieh.
4: Ri uj shkato cheri are, shubih itzel takzih puiri Moises, Epuiri Dios.
12: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktsibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, Shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamun loch chuwoch risanedrin. Chila, eko etzichtal takwinak, chik kiya ubishik weri.
13: Wehungwinakri, mankatanita che ubishik itzel takzik puwi wetiosha lakol batri, epuweri pisha. Riuk katom che kubir, chiri Jesus, rihun ah nazareo, kubulik nawek ol batri, eko has nari rihastak che ukshanim kanri Moises chkech.
12: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikayeg riare, ek kikil ri uwach che jejas ri uwach hun ángel. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
14: La tzig we tzig ri?
12: Ri are kubieg.
15: Isha chalashik y eskatat. Chitat bej we ri? Ri dios che rech ri kikil kukut ri chuwach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhek pari pari haran katekuri kubieg chrech. Chayakan ri atinimit, e chayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo, eshheki pari haran. Aretak chi shkam riutat, ri dios shukamulok chihela ulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishhekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa we tinimit ri, mankota ne hawihe kutakabawi ri rakan. Katek ut, shuyao tzik che kuyana ri ruleu, Eshakuhe kuyana kechri erihal, yare takchi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubir chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchi kuleu. Eri eare, yokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, ri inkimban nari atbatsik puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, Eke kihilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal. Shahek uri aretakchi. Shekebash ri Isaak rumal riutat. Ri Abraham shupus uwi riukowil riare. Pari wakshak ik. Shokuhe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayehu bik arechk beu bi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalak utzil chrech, eri nimalak unnoch chubash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalak kash. Riakatat mankota hun kas wach kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamach cheko wa pari Egipto. Rihakob shiotakubina be humul, pari ukamul. Rihose shukutrip chkiwach ri erachalal. Eri faraon shretamach kiwach ri ewinak rihose. Rihose shtakan chech ukamik riutat Jacob. Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahuk winak. Rihakob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, esheya pari hum mukubal che ulokom kanri Abraham rukpuak, chkech liralkual rihamor riutat risikem. Aretak che ishnakak hobik riukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shokna hunkak ahawinel, Chemakota chishnatah ri Josechech. Wehuna javinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat. Chishuban arech ri eare, kekiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitah. Patak we ihri shalash ri Moises. Ri are ri, koni malahu chumilal chuach ri dios. Oshibik shke isashik, ko wapari rachoch ri utat. Katekuri, shweno bash kanok, erumi al ri faraon shusik obik. Eshuk isahare jehas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari diutzig e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ohunap, shkastak pari uholom che ki usolig nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tahink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hun eaj Egipto. אני מלך הוציל שובן שרץ לי מבא, הרי תחצי שהוא כמיסח ריחון אך החיפטו. ריארי שהוא צומח, צ'רי ירע צ'לל כקיצ'וב נרי, צ'רי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קש שרומל ריוקב ריארי. קטק הוא רי, ריארי צ'לל מנש קיצ'וב טאוורי. בריחון קיחצ'יק, שירי לו צ'תכין כצ'וחניק, קרח צ'חון.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Shuachil,

0: te ahawinak pakigwiri man kibanom takhun mak khas shuban riadam riare che wachpal rihun che rakhawshik wikpena katekut risipanik manjerita khachari makah we rumal riumak shahun winak sibalah ek iwinak shekamik siblah nim chinari chuwachweri riusipanik ri dios eri qachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri jesus cristo ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak katekuri ri chakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak ri qatoh tsi hari takchi ko shahun makah kuyari ri qatbal tsi puwi ri uchak ri sipanek ari takchi ko sibalah tak makah kuyari ri sukil we rumal ri umak shahun winak shahawenik ri kamikar sharumal nak uri ri winak chekek amauna ri nimalah sipanek eri uchakoh ri sukil are nim chinari ri kikik am chuwachweri ri hachin tak ki ahawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri jesus cristo jena kuri weri umak shahun chiwinak shbanowik chikonohel ri ewinak shkat tzih pakiwi shakuhe ri uchak ri usukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel ri winak jena kuri rumal rech che manshnimanta shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eyak makib shokuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah ehawish kyar wachri makah sibalak shpetik risipanik henak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi hunalik alak kasleman rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari la rakawshik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanik mangherita wish kamrik mak ri uh la kuh kanahnak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uh chekori kakasna pari Cristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh mukatalik ruk riare pari ukamikal rumal de kakasna are chheri has ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uk ehil ri tatshel ri uh shokohe kori kakaslemal ri pahun kakaslemal chik Shahekuri, weri ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuheri kakastak nakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Uts uch obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri. Cherech ri makah, mankot chi uchukap, arech ri Manguh pataninil ta chiri chiri makah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chusheri makah. Weri shukam ruk ri Cristo, ri kakakoho chiri uk aslik ruk riare. Eketam che are tak chiri Cristo shkastahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri kamikal, mangot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah re, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomak ba, chishishkam chuwach ri makah, echek o ik aslemal pari Cristo Jesus. Ri makah, manka hawinik ta chiba, pari ibaqil, cherikakam na arech ri ish, mankirimakt chi uraibbal. Mibam ba, chrech ri iqab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salich chiri kamikalulok. echi banaruk iqab iwqan hunchuk bal rechri suk ilpataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakaj mankot ukowinen piwiri ish. Riish, man ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuj, lakukmakunari rumal che man ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, man kukmakunta chiri. Riish, la man iwetamtak che aretak chigichiri wip, chechuna hau kirijas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, unare kinimah ri mak, rechri kamikal, unare kish niman cheri unimanek ri sukir, shane maltios shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik re, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachirech rimakah, shane ispataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rechri man sukil tah, rechri man utztah. Eshas shishopanik pari man utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrechri sukil. Arech ish tioshlach takwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal tak chowach ri sukil. Hastak ku iwach shia o, shuk ri hastak uwach chiri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, chirunohel weri, chipari kamikalk bewi. Kadekut, kamik ri ish, mang ispataninel terech ri makah. Shane ispataninel rechri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantajik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh palil ri makah, areri kamikal, eri utoh palil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaw kuk ri ihachintak yaktihap, rechri bishap. Cheriwinak shuwi kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihunni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare, kaslik na chori uwachulew, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mubiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mangakmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwachri bishap. Rumal ri ubaqil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare echeshu walisah chikishol ri ekam naqib, arechri uj, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretak chiri uj, ujko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakak cheshu kasuj ri pishab, shuban chikechri uj, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uj, mang ujkota chipa ujab ri pishab. Rumal rech, chiri uj shukam chuwach ri hastak che ujushimom kanok. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap. Manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak shui rumal ri pishap. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
1: Marayik huwach ri manawech tak.
0: Kadekot rumal ri pishap, rimak shuban chuwech ri in, arech siblak kin rayik huwach ri manwech tak. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakot ri oherkanak, mankot ri pishap. katekut aritakchi shperi bishap. Rimakak shkohiuk aslemal, eri inshin kamik. Eri bishap rechrik aslemal, shinukomubik parikamikal. Rumal rech, chirimakak, rukri bishap, shumanchwechri in, chekukohi siblak nurayipal, chrechri mangwechtah. Yarewa, shinukamisakri in. Shahekuri, tiosh lakri bishap, etiosh lakri takanik. Siblak suk, esiblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalhanik, chekas makah. Shukohun hasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel riukowin, shas rumal ri bishap. Rumal rech, chiri uhketam, che ushlabal ri bishap. Katekut, ri in, ink opanubakil. Erinu bakil ko pari uko winem rimakah. Henakut, rihastak uwoch cheri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, rihasu woch cheri in kingwah, kimbano. Katekut, are kimbanri hastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, weri in kimban rihastak cheri in, mankin wahtak kimbano. Ri in kingamukab, shaskheri hachak ukuturi pishap. Che utsri bishap, kastih nakut, mang intak kimbanori itzel tak khastak, shani areri makah, kbanuik chek owuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che riin, kinkowinik kingwak ri utsil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech che riin, man kimantari utsil che rikwak kimbano, Yarene kimban ri itzel, cheri in mankin wahtak kimbano. Katekuri, weri in kimban ri khastak cheri in mankin wahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani areri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishap che ketakan chwech. Aretak cheri in kin wah kimban ri utzil. Shui ri itzel kuk utrip chunuwech ri in. Ruman rech cheri in. Nim kin wilwiri u pishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishap, panukap wakan, chik chohin rukri pishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu rukri pishap, rech rimakah, chik opanukap wakan. Kashwech ri in ching winak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri, chikinuk omobi parikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, Shas ingwi, rumal rinu chomanik ri in kimpatanih ri upishap ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanih ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzih pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap ri makah, e pari upishap rikamikal. Rumal rech, che rihastak uwach che man kokowenta ripishap, che shrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kherikhas ri kabakilal ri uk. E chushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, chas pari bakilal. Arech ri utakinik ripishap, kabantakik pakwi ri uk, katekuri, Arech ri hastak che kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, che kori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak, che eko chusheri ushlabshel, arek kahri hastak, che rech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, che ri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Manka kanacht kan chushe ri upishap ri Dios, eshokuhe manka kowint chrech. Katekuri, ri uinak che eko pari bakilal, manke kowintari, che e utz kikiban chuwach ri Dios. Ri ish, man ishkot pari bakilal, Shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. hachin ri mankot ri ushla bishel rech ri Cristo ruk, riare man rech ta ri Cristo. Katekut, weri Cristo ko i wuk ri ish, kene ba kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushla bishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushla bishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Ori rachochi wuk ri ish. Shukuhay kuyanari rik aslemal chirechri ibaqil, chik ochushe rikamikal. Rumal riush labishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri, iachalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nak uri, chikuh kaslemanik chushe ribaqil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal, ri ishkishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, ri ishkoi kaslemal re. Rumal rech, konohel ri widakche, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, cheshimetalek, arech ri ish, kis sakchi humul parishi brikil. Riish, areshikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel, rumal rik iti sanik, cheshuban chikech riuh. Eruk weri, riuh kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh lak ushlabishel, riare kurek rib, ruk rik ushlabal uh. Ekukut chikawash riuh, che ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel, eshukuhe, Ujajech Ebanel. Ujajech Ebanel rech ri Dios. E ujajech Ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech cheri uj. Kujkoji parik ash ruk ri are. Arech ri uj kori kakijil ruk ri are. Rumal rech cheri in kincho mag. Chitakrik ash rech wekamik ri. Manim tari chubuch ri kijil. Chik alhen nari kuk ri uj. Rumal rech cherunohel ri uch ulew. Reyem. Chik alkhina ri eral kwal ri Dios. Weri uwa chulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare. Shukuhi, krigyeh, chik totakhisash nari, chuwach ri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rech ri kikikhil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uj, qitam, che kita pawek igri, ronohel ri uwech uleu, kurakakek na uchiri, hachari lik uwech riak al. Katekuri, manshuita ri uwech uleu, shukuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk, kakari kakachi pa uk ushkanima, ik qiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che qiyeh ri kakolotahem, yare takchi, Kqil ri khastak che qiyem, man qiyek ta china kuri, we kqil khun khas huwaj, che qiyem, khas kuri yashik china, kqapan chi khumul ri, katekut, ari tak chi, kqiyek ri khas khun huwaj, che man kqil tak, ruk chukabali ri kqiyek. Katekuri, shukukhe, ri tiyosh lak ushlabashel, kperi che qato ik, rumal rech, che ri uk, man qitam tak khas, Kakata o, aretakchi, ri uj, uts kuchchawruk ri Dios. Katekut, ri tiyosh lak ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lak hokeh. Eri are, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tiyosh lak ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri e tiyosh lak takwinak, khri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uj ketam, che hachin tak ri kikilo kokeh, Ruk kik uish ri Dios kchakun kuk parunohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk ri eare che ke usik ie hacha krah ri urayibal. Rumal rech che ri sheril oher kanok, shukuhe shukoh ri eare oher kanak arech che ri eare ehun uwachibal ri ukohol arech ri are. Are nabi al chkech siblach ia chalashik katekuri. Ri eare, che shuko hoher kanok shukuhe, shusikih ri eare. Katekuri, ri hachin shusikih, shukuhe, shuyari sukil chkech. eri e are che shuyari suk ilchkech shukhe shuyari qhilchkech katekuri khaskuri kimichinari kamek vekori dios kuk khachin kuri qakulel riare che manshutas tari ukohol parik esh shane shuyari are parik esh rechutsil chqech nimla qonohel la mankuyat kuri ronohel top chqech ri ukh khachin ke bonounari hun qatbal tih pakiwiri eare che shusik ihri dios are ri dios ku yauri sukil khachin ke bonounari hun qatokh tih are ri kristo jesus che shkamek khasku gimbih riare shkasta khuwach qopari ri ke apri dios ekutat opakiwiri ukh khaskuri ku khachna qawach shukri uluqoq ebal ri kristo la are taqrik ash La are taqri shibrikil, la are ri oqatanim, la are taqri wihal, la are ri chanalik ih, la are taqri kesh kipechqih, la are taqri chich rechchoh, hachari kubihri utsih ri tziptalik.
1: Aumal ri at, para nohel taqih kuh kamisashik, ri uj heri, hachari achih cheke kamisashik.
0: Katekut, para nohel taqweri, ri uj, kuchak anek romal riare che kuholo qoqeh khinakut riin utskin chomanek wetam cheri kamikal rik aslemal ri angelib ritak ahawibal rikamik richweq ritak chokobalil riaxik rikim onhunchik khasuwach manka kowintari kuchach qawach shuk riolo qebal ri dios che shokale khisakhrib pari kristo Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzih pari Cristo Riin man imbanal tzih tak Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakush labashel Kohun siblak bis ehunim lak kesh pari guanima Rumal rech che riin kingwak che shas in inganatema In tasatal ruk ri Cristo Arech uts ekori e wachalal Ri e are che erech nuhuqat rumal ribaqilal ri e israelita ri e are che ekitisan hacha yalqashelab rukri qihil ruk taqrij balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk taqrijinik banom shuquhe rukri oher taq kimam ishas ruk rikibaqil shelulo qri kristo ri are che kochikah pubir nohel hastaquwach Te uchitalek ri Dios chubeq'ih chubesaq. Amén. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel taj eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man eare tari eralkual shel arech ri baqilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzih che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzih ri tzih jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nim china chuvach wari, ri Rebeka yawab ishok chik rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, Are taqchi maha kril kiwach, e are taqchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalxanik che tzokopatalik ri Dios are taqchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal ri are, che kusik ihun winak, e man rumal tari uchak ri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ri tzibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, la che man suk tari Dios, man jetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kin tokobisah na wach ri riare, che riin kin wah kin tokobisah wach. Riin utz kin wil riare, che riin kin wah utz kin wilo.
0: Man are tari winak ri kahawan hun hasu wach, On chikahawan kutihanim, shani are ri Dios kut obisan wachah, shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Riin katin koho parinu raibal. Arech riin kin kalahisa hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wi rinu bi parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri. Kut obisah huwach hun winak ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krahri are. Katekuri. Riat kabihnari chwech. Lak olo hunitselal paranimari dios. Hachin kokounek kuchohan rukri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohan rukri dios. Rihun hasuwach larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riah banal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk. Chihun uts helik boh. On hungitzel boh kayek. Henakut. Ridios aretak chiriare. Shukalehisakri royowal. Eriuchukab. Sibalah shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech gibe parimang utstah. Arech kukalihisakri nimlahuk ihil rukri hetak boh. Che erech ri utokob. Che chiohir tsihulok. Shusukumah rech nimlah ihil. Riuch che shuhusik ih. Manshuita shisik inch kechri a judio. Shaneshokuhe shisik inch kechri e man a judio tah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbih nari. Nutinimit chechri are. Rihunche man nutinimitah. Ekimbih nanu logri. Chechri hunche manu logtah. Ehawi rishbish wich kech. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech. Israel kual rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakehuchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahaushel utsubanik na kubanori utsih puwiri uleu.
0: Eche kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteri ahaushel sabaot. Manshuyata kan huni hach kech riuch ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro no helweri, riman ea judiotag, che man shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuterenbeh hun pishab rech sukil, riare man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shikiehta pari kohonek, Shani arech kiyeh pari kichak. Shikipotz ikhkip chotak riapak pari be hachatz ibatalik.
1: Riin kinkoh pari siyon hunapak pari be. Ehun nimalahapak chik chek tzakanik. Katekut. Hachink kohon nari chrech riare. Mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik. Ri urayibal riwanima. Eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare kek olotajek. Ruman rech cheriin, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtah, Shikohe chushe riusuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, are di Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimoises chutz ibah puwi riusuk il rip ishap, chek irna kuulok pa rip ishap, chekachin rikuban na rip ishap, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishap. Katekut, riusuk il rikohonek kub ikhwere.
1: Mabih ba pare wanima hachink pakena richikah wa weri kubih arech ku qasa khulok ri Kristo waral on hachink qagbiri parinim siwan wa weri kubih arech ku pak ba ulok ri Kristo waral chich kishol te kamunaqib
0: has kubih weri
1: ri tsikh si balakh naqah kawi chawech riat chori achi e pare wanima chataba
0: are ri tsikh rech ri kohonik Cheri uch kaya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, Chiri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eritzi rechri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahim. Lamankubirtari tzibatalik.
1: Hachintik konch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank othalahoch chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel. Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ihri ubi riahaushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, has kakaban cheu kohik we manare na bek kata riare. E hasu tayik, Riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We mangare nabe uhtakomulok. Hachakuya ubishik ri utsih rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kiya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, mankono heltak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech shere isaias kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Riutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih rik Kristo. Katekuri, ringi manhun kotochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitsih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, ki manhun kotochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuh tak, rin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah, eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banhun kotokchi ak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau riutsihrits iwatalik puwiri Elias. Aretak chigichau ruk ri Dios. E kuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzih. Shkitukik tak ri kakolpal reshtabal atokop. Katek uri riin nutukel shinkanak kanok. Ek kak chekin ki kamisah.
0: Katek uri. Has kubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wuku mila chechab, che manshkimeh takip chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhe kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriqo, ri eare, shesik ishri, ri enik ahchik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utsihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarinak ushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimeshapa hung ambal, Epahun kolob, arech ke utzako, yarewa ritokbal kech. Shkeku marok riki wokoch, arech mankeka itach. Eronohel tak ik, shkikusba rikik.
0: Katekuri, riinki manhun kotok chi ak. Ri eare, lakastik, shetzakik chori abak, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mange ahudiotak, Arechri eare esibalah ki achi shomanik. Katekuri, we are ri tsel binem shuban rikakan, rishi ouri ginomal chrechri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare, si orik inomalch kech rimang ya judiotah, nimlak utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish chemang ish ea judiotah, ri in in apostol chkech rimang ea judiotah. Katekuri, ri in nim kinwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh, kimman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkuah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, chiaretak chi, etasatal ri eare, weri, hunutsir shubanchrech ri uachuleu. Haskekul matahri, aretak chi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachah chikishol riekam nakib, we tiosh riena betak wachinik, shukuhe, henakuri, konohe rienik achik. Ewetyo shlak takri erab, shukuhe henak uri, riukab takriche. Wek ohuhunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohe, aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tarik kawilawip, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawip, mang attah, Rik ori urap awuk, areri urap atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, ehun tak ukap riche, e katoma panok. Rumar rech, che mangkota ki kohonik, eriat areri akohonik kabanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, shanichashibih ba awip. Rumal rech, sheri Dios we manchutota kiwech riena beta kukap riche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, re rutsilal e riuchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwech ri shetzakik. Utsil ranimare, awuk riat, we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, shokuhe riat, katasaponakri, kategori. Weri eare, mangke kanacht kanok, che mangke kohontah. Kenak nari puwiri uche al. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech riqas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altah. Nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumalrech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumalrech cheri in kinshibihwip, chiwechweri ish nimalak kiwiliwi pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel kekoltagnari. Hachatz ibatalik.
1: Chiparision kpena wiri riakirinel kukiakna wiri man kohoniktah pari unik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richapalka wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiakna wiri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tzik si wachri ish eikulel. Katekuri ri eare elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, aretak chi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumal rech, cheri ish, Sachatahik riimak. Arechri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, chikonohel riguinak mankenimantah, arechri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mank choptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hun ki huchomanik ri Dios, Hachin riach pishbanel chrech riare. On hachinok ko ya omna pech rech riare. Rech kuyari are. Ritokban rech chech.
0: Ruman rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok shas rech riare. Epitina kulok chech riare. Chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, si blach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok o ebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri kastig, ki khilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mi bano hacha kupan wewechulew kamikri, aretba rikak ichomanik, kishuk esho. Ekishubono, cheri ish, utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlach tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiatak chiwech riin, ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip, shuire ri rakaushik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Koho huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shokoheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal. Ukhitsakatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahochtak sipanik kuk. Heri hachari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri uts kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawik. Muchomach tohibaluk ashel. Riareche ke taqnik utbach taqnuk rihunche ke tobisan wachri meba chubna ba ruk sibalakh ki kotemal riish mag ohi ke bulo qibalik ush chipak chihritil chishimai wi ruk chuqap pari util chiloq oqeh chibil taq iwi chishimai wi pari achalashik ib eiwuno hel chihuhuna lare utsridik chibna china ri enik ah chiwachri ish Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem rukri Dios ronohel takir. Kas utsrilik chibanari rakaushik chikechri etioshlach takwinak, chibana utslach kik ulashik ri enik achchik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mibihitzel pakiwiri are. Chishkikot ba kuk rike kikotek. Chishok ba kuk rike okik. Chishnok ba chrechri utzil nimlachi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizahi wip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chechri hun chesu ban ritzel chiwech. Chukohi ba pariwanima. Rihastak che utz chikiwech konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel. Wekishko wanik. Mi ban iqatok tzik, ishlok alak tak huachalal, chiwayek che kperi oyowal, rumal rech che tzibatalik.
1: Inrikin banaw nari atbal tzik, ri inkin tokhaw nari tokhbalil, kchaw ri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakik uchi, chayabari rukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqak buwiri kholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chak takhri at. Katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikechrienim takwinak chek ori keklen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios, shio kowik. Rihun, chikchohin rukri kowinem. Shukuhe kchohen rukri Dios. Katekuri, rihachin takman keniman tchkechri eare, k ori riqat oqtsiq pa kiwi. Rumal rech, che mankot shibdi kilri chkiwach riqat al tsiq are takchik kban riu tsil. Shane are takchik kban ri tsil. Riat, la kawak manka shibik tawib, chuwach riko winem, chabanaba riu tsil. Eriat, kayatag nari chawach usalak tak tsiq kumal kech ri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kuk am riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ri tsil. Rumal rech cheriare, man shaktelok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ridios kuban riqat baltsik, iku kakhisa huwach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun winak kinimanek, man shuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat baltsik, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tukuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, Cheek o yak pataninel ke chritinimit. Cheke chakun rumal ri dios pawe chakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltik. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik asrukri lokok ebalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik, Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastakrik ih uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri uk uk astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rihunk ih aritakchi shkik amrikohonik. Kik is riakab. Betinak chiw lok riq iq. Chia baka nak riw chak riq iqumal. Echqa kohoba khuna tiyak rech saqil. Hacha ishko bak iq. Chikohiri ik aslemal pari utzil. Misi pohi saqi pam patak riwa im. Mish qabarik. Mish makun ruk isho qachi. Mish chokhnik. Ong mishach isho manik. Chisha tiyak inok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mish bison ruk ri ibaqil. Chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohil ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kuaik, maritzelah uwach hunche mankuatah. Erihunche ri mankuatak mumon ba kat oktsik puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utsukulashik upanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsik puwi hunak pataninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech sheri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuwach. Chuwach takrinik achchik qiq, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takri qiq. Chayabakan konohel ri winak pari kichomanik. Riare chenim kril wach ri qiq, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Riare che kiwaik, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Rumal rech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, rihun che manku atak, wari chuwach ri ahawshel kubanwi. Ikamaltioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Kristo, e wari uch kuk kamik, kuk kam paria haushel, shahekuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch uch ko paria haushel. Rumal rech cheri Kristo shkamik, shkastahuwich, arechri are kusheka haushel chkech yekam nakib, chkech yek aslik. Atekut at hachin riat ارچ گبن قطوخ سیخ پویری وچلال ات خچین ریات چکاتسی لا هو وچری وچلال ریوخ قنو خیل کو بناری چوچری وقتبال سیخ ری دیوس رومال رچت سی باتالیک
1: رومال رینوک اسلمال چاری اخوشل رونو خیل قناخ کو مخنا ریپچن وچری این رونو خیل اخ کو یانا نیمو خیخ ری دیوس
0: وری کو بیخ چچقه خو خونال کو خو بناری چوچری دیوس مقبن قد اوخسيخ بقوي شقبيل تقيب اريني اوتسوب انيك شقبناري قد اوخسيخ ري رخوشيك اريج منك قكوخ تخون خاس ووش شووش ري قشلال ريج اوتساقيك ري اين ويتام قاس ويتام باري اخوشيل خيسوس شمنك اتخوني تسيل خاس ووش شويناك اوري شووش ري خون شكو چوماخ شي تسيل ريوا قدكوت وي تسيل شووش ري اري اي تسيل ناك اوري رومال ريج ويشار رومال خونغوا كش كما يوك ريا وچلال ريات من قط اولو قوك ابالا قوش ما كميساخ رومال رياوا ريخون چه رومال ريو تقوب ريا خوشل شكام بوي رياري ميكوخ باري اوتس اي چومانيك چووش ري اتسل تيخ رومال ريج شري رخاوي بال ري ديوس من قط باري وا ومن ريو كيا شاني عريك او باري سوكيل باري اوتسيل اي باري كي قط مال روك ري ديوش لخوش لبشيل ريخون چه خريكو باتنيخ ري كريستو اوز چو وچ ري ديوز اي چكي وچ ري ويناق اري چه قدر نبيخ ري خستق چه كو ياوري نيم لخو تيل ري اوز تق چو مانيك چه اوز چه كيش كونو خيل ويناق ما تو كيخ ري وچاك ري ديوز شاروك خونوا رونو خيل وا قاس اوز كاته كوري اي تسيل ناكوري اري تق چه كوا خون ويناق ويكو بنك اش چريچ خون ويناق چك اوز كوا وري ويكاياكن ري تيخ اري امخا ايرونوخيل ري خستق وچري كبانوك چه كتساق ريا وچلال رومال اون كتقاريك رومال وري ريا كوخونيك ريات چه كلو با چو وچري ديوز اوز ريش ري وينق ري منقوباند قد اوخزيخ بوي اري تقچي كوچو ما خاص ري كوبنا كاتي كود ري خون چه روك كيب اوك اوش كوائك كو قد اوخزيخ بوي رومال ريش چه منقوباند وري خي خاص ري اوز كوخونيك ارنوخيل ري خستق ووش چه من پتينق تولق چه پاري اوتس كوهونيك واوري شاس مكاخوي رومانوس كابيتولو 15 ريوخ چه ريوخ كوتق وينق رخوشيك كاقاق اولاغ ري كيتو قاريل ري مانيك اوتاغ اما قطسوكوخ ري خستق ريش ري قار اجيبال چه قاخوخونال ريوخ چه قبنا ريو تيل چه ووش ري اخيل تقات اريج اوتس كوك ماو لقر چريج ري خونجك رومال ريج چري كريستو منغاريد شو تسوكوخ ري اوراي بال رياري غاچاري تسيبا تاليك
1: ري يتل تقصيخ كيج ري ايارا چك كيتلاخ اواج تساق چويخ ري اين
0: شاخيكو ري رونوخيل ري شتسيباشيك اوخير تسيخ كانق شتسيباشيك ريج قطيخوشيك ري اوخ اريج شوك ري چوقاب اي روك ري كوبيس بالكوش كو ياري تسيبا تاليك چكيج كوكوخي باري قيبال عريت باري ديوس ريش ري چوق باليل ريش ري كوبي سبال كوش كبنو باچي ويش ري إش چه كوخي خونام ري إرائي بال چي بال تقي ويب خاچاري كريستو خيسوس عريش ري إش روك خونامي وانيما اي خونام روك إيشي نيم كي ويلوي ري ديوس ريو تاتشيل ري قاوشيل خيسوس كريستو اوتس اوكولا شكي ويب چي بنا خيخاس اوتس اوكولا شك ري إش شبان ري كريستو اريج كبتك ريو قخير ري ديوز رومان ريج شري إن كيم بيغ ري كريستو شوكي كخيوك كيش ري إياري شي قد أمو وي كي كويل اريج كويا ووش روك ري ساقلخو تسيخ ري ديوز اريج كبانتخيك ري تسيخ شي بيمش كيش ري إيو خير تق كمام ري إيا خوديو اريج كنوخيل ري أماق شي مان إيا خوديو تغ نيم كي كيلوي ري ديوز رومان ري لوقوك إبالو كوش ري ياري خخاس کو بیخ ری تیخ چی با تالیک
1: رومال کو واوی ری نیمالاخ کتیم ویل ویچ کشول ری اما چه من یا خودی اتخ ری این کم بیشوخ ناری ریو قیخیل ری ابی
0: ای کو بیخ پاری چی با تالیک چک
1: ایش اما چه من یا خودی اتخ سی بلاخ چیش کی کت با کک ری ایوی نق
0: ایش اقو خی کو بیخ چک
1: کنو خیل اما چه من یا خودی اتخ نیم چی ویلاوی ری اخوشل اکنون خیر سیوان تینیمیت کات کی بیشوخ.
0: شکو خیری ایسایی از کو بیخ.
1: کاتوش نیک نری ریو توش ری خسه. riyare chek walakhik arech taqampa kibir yasiwan taqtinimit riyasiwan taqtinimit kori keyabal ruk riyare
0: ri dios rechri eyabal kuyat bachiwech sibalakhikotemal erinim la hutzil pari ikohonik arech kokhit ba sibalakh eweyabal rumal riuchakri tyosh.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riin

0: Bari pak bala maha, rich dia haushel. Kebana katok sihri puwi, rumariu bakil, erugik el dia haushel. Rono hel winak, chunik och barib. Ketekori chudi haba, bekashlang wari. Ich kumun ba, pawe pak bala mahari. Roman rich, chihachin rikuaik, ik kumunik, chrechu bakil ri Cristo. Eman kupachir tarih, shasare kutiho, ekukumokri katok sihri riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak eya wabib, esibalak ech okmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uhri kachukab, mankabant katok tsihwa pakawi. Katekut, rumal yu katok tsih kuban pakawi, ri haushel kukakisak kawach, arech mankabant katok tsih ri wachulay pakawiri uh. Shak uhri ishwachalal, aritak chiki mulik iwip, chushekan riwa, Chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kenumik, chuok ba chora choch. Arech li ish man kimulik tiwip, rech hun katok tzik biwi. Kate kori, rinik ahas taku wachichek, kate kingwil nari, aritak chikin opaniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, ishwachalal, mankwaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish, siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwa weri, kimbich chiwach, mankot khun, winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus, katekori, mankot khun winak kukunik kubich, ahaw shel ri Jesus, we mankot ri are, ruk ri tiyosh lakush lab shel. Kog itak uwach ri utok opri ush lab shel. Atekut, shas shakhun chi ush labshel. Kiki wach ri yeach chakib, pariko montiosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib, ri ush labshel. Rech utzil chech ri komong utzil. Ri ush labshel, kuyach rech hun winak, ri tzih rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuyahun tzih rech etamabal, Parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari toop, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuyari toop, arechkuban kashalutsi ridios. Chrech hun chik, kuyari kowinem ubani katok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyak ubich ki uwech taktsir. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, kuchubo, riubishkal, we taktsirri. Katekut, ronohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chkech konohel gwinak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, hinakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Cristo. Henak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuch judios, on riuch griegos. Riuch achchakib, on riuch ahawib. Echinimlak konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal. Mankot shakhun utzakatil, shanek iri utzakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, manging abtah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Weta shak bakwach ronohel ri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronohel ri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukoh takri utzakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shak hun uwach utzakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shakhekuri koki utzakatil. Katekut, shahun chi bakilal. Ribakwach, mancuyatak kubichrechri kapag, mga trahawshikt chwech in, shokuheri holomag, mancuyatak kubichrechri tak akanag, mga ishrahawshikt chwechri in, katekuri, ritakut sa katil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shas rahawshik wichkech, katekuri, riut sa katil ribakilal, che kitsela huwachri uch, arinik kayanim lahuk ihil, katekuri, riut sa katil, riqabakil, chinimlak kuk ishrech, arini khilik tak uchukik kikabano, rumal chirinimalak tak utsa katil riqabakil, mangkot khilik tak khasuwach rakawshik chirech, katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichari kuyanim ukihil, rihetak utsa katil, chimangkot ukihil, arich mangkot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak utsa katil, kikikut kun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik, lak ashko hun utsa katilal, ribakil, ronohir ri utsa katilal kash ek oruk, lak ukihil, hun utsa katilal, ribakil, Ronoher ri utsa katilal, kekikotruk. Genak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunoher ish, ishun utsa katil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukap, ek ori asharutsih ri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishtakonelab. Laiguno helpuch ish kasharutsih ri Dios. Laiguno helpuch ish achtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kish chaupatak ri chabal. Laiguno hel kishkowin cheri uchobik wechabal ri. Aresiblak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri. Riin kinkut na chiwach humbe, chiarenim chiwach ronohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchau na paronohel huach chabal kechri winak e kechri e angelib, wemankot rilokok ebal kuishwuk. Riin shakin hun kanchichri, chiktaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Unetane koritokopwuk. Rechri qashe balutsih ri Dios, ewetam ronohel takri kutalik tak khastak, e ronohel takri etam bal, kneba kori tzakatalak kohonik wuk, chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushwuk, riin mankot hun wushikri, kneba kinyar ronohel ri khastak wech, chikechri emolonel, ekin khachwenu bakil pari uhulu wukak, Weri ing mangkot lokok ebal kushwuk, weri mangkot hunutsil kubanachwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mangkurayek tawach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mangkunimarsak tawirib. Mangnimaltak kubano. Mangkubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mangkuchatari etzelal. Mang kikot chuwach rimansuktah, arek kikot chuwach risakalaktih, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mangkotuk isik, ekuri kashe balutsih ri Dios, kasachnawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, kasachnawach ri. Rumal rech, cheshahubik riketambal. Shukuhesha hubik rik ashebal tutsih ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pena rikas saat kasach na uwachri risha hubik. Aritak chi riin, inakal, riin kinchawik khachahunakal. Kinchumanik khachahunakal. Kinwil rikastak khacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, Riuch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, aslik rikohonik ri eyebal eri rokok ebal kush aregwa weo ship khastakri katekut ri nim chushol weo ship ri areri lokok ebal kush.
1: Primera de Corintios capítulo 14.
0: Chitsukuhri lokok ebal kush katekut shokuhe chiwahri tak usipanik ri ushlabal y are nim lak chiwah nabe riqashebal utsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichau petak rich abal, manki utzihoch tariwinak, shane arek utzihochri Dios, shahek uri, mankot hun winak kichobauri tzih, pari ushtabal, kubihnik ach, kutalik takhasuach. Katekut, rihun chikuk ashah utzihri Dios, chau kuk riwinak, arech kuyak ri komon, arech kukutri utzbe, e kuyari chukab, rihun chikichau petak rich abal, si are kuyak rip are, rihunche kuk ashah utzihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kinguachche igunohel kichau patak chabal. Katekut, are nabe kinguachche are, kik ashah ri utzihri Dios. Rumal rech, si rihun winak chikuk ashah utzihri Dios, are nimna ubantahek chuach ri kichau patak richabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashebalu tzih Dios, o hunk utbal. Hewa kukulmatak ruk takri kohom. Risu onritun, wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk mahripri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihastak uwach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ish kichapa kyakit chikah. Pari wachu leo, kok itak wach chabal. Emang otahun, chimatak o ucho rahil. Weri in, mangwetam tariuk ihil richabal. In hachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Katekuri, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, chekiwah ri usipanik ri ushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihunche kichau patak chabal, rakawshik kichau ruk ri Dios, arech kutachrech, chekkowinche uk alahisashik ri utslach tzihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchau ruk ri Dios, pachabal, kichau nag uri, ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putanri, chrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa, riin kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui kateu chunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, Rihun che man retam tak kubih, amin, shrech, ri ate uchipal. Rumal rech, che man retam ta ri atzih kabih. Hasih nak ut, ri ate uchipal utz. Katek ut, man kuyak ta anima, rihun winak chik. Kimal teo shih chech ri Dios, che ri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katek ut parikomon teosh, are utz, are kuak che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech ri in ke intihoh rienik achchik, chrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lahuk mil khastak uwach, pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana qas ishri khapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhap winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinci abeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri, cimangkin kita tawi, chari ajaushil.
0: Chajekuri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shaniare kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalutsi ri dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shaniare kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwi pri ish ish komontiosh, katekuri, ischaupatak chabal, ekokubi hun chemarnetam tweri. Onhun che mankot ukohonik, la mankiki bichteri, cheri ish ischok takuinak. Katekut, wikonohel kiki bichun tzir, rech kashibal utziri dios. Katekuri, koku bichun che mankot ukohonik, on koku bichun che manretam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, ekonohel rikikiban katok tzir puwi, riare, kukutri, rikut alik kopari ranima. Katekuri, Kushulbari riwach chori wachuleu, kukhilahri ridios, ekubihri, chakasik ori dios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish, huntzih, kikarahisah, hun hasuwach, chikutalek. Kepoship tzih, pahunchabal, huntzih rech ashebal tzih, katekuri. Chibnar nohel la rech que yaktah ricomontiosh. Huekban hunzih pa hunchabal, chichauba shae kep, un shae oship, chikihuhunal gechawik, chau hunaretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uachritzih. Huemankot hun, ashelzih, mischauba matzalik ba chishkanah parikomon, chishchauba pariguanima rukri dios. Riak ashelutzih ri dios. Shabai kep, on shay o ship chich awok, erienik achik, chikimunari katoxir. We hun chikech riet uyulik, ko hun kutalik, hasu chikra, kukalahisar, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kish kowinik, kikashe hutsi ridios, chau hun aretak shchauta hunchik. Arech konohel kukuhi, riketam bal, ekukuhi hunzir, rich sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelut sihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelut sihri dios. Rumal rech cheri dios, manjun dios tak rech choh. Shane, dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kech ri eus takwinak. Michauri ishokip patak rikomon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Are cheni manok, hachagup ihritzih. Weri e are. Kakak o ket amah puwi hun hasuwach, chikita chikech ri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman utstach, itzel, wik chau hunishok pakomon tios. La pari komon puch, shel wi ulok ri utzi ri dios, on la shakopaninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomach cheri are, hun kashelutzi ri dios, on chik ori uk aslemal ri tios la kushlab shelruk, chrila. Chukma uqab pawetzih, che kintzibach in chiwechri, che hunu pishabri ahawshil. We mankretamach tuwetzihri, shukukheri dios, mankretamach tuwachri are. Chinek uri ishguachalal. Chiwak ba, risipanik, che kishushishsah ishqashiru tzihri dios. Katek uri, mei qatuh, mei qil riwinak, che gechaw patak chabal. Katekut, ronohel utzchibna, Epanimala Hamaril.
1: Primera de Corintios, capítulo 15. Eacharashik, Kingna Tisach Chiwech, Riutzlachzig Cheshimbir Chiwech, Echeshik Am Riish, Eche Utz Ikolem Ibanom Chupam, Riutzlachzig, Cheshokohe Kishuk Olna, Wekas Kikolo Pariguanima, Heri Hachao Bishik Shimbir In Chiwech, Weman Heri, Mankot Nau Putanri, Chesish kohonik. Nabe shinge o, shimbich chiwech, ri shing am in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir, hachari tse batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik, ri ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ehop ok al. Ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek ona kamikri. Katekuri, ekonikachik che ekamainakchik. Katekuri, chiarechi shukutrip, chuchri Santiago. Katechik, chikiwuch konoherieta konelab. Epariuk isbalil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in. Che ingeri hachahunak al, chikzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumalrech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Riin, che mantakalt chuich, chikibishta korel chuich. Rumal rech, cheri in, shinguokatah riukomontios ri Dios. Rumal riutokop ri Dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuach ronoher rikichak eare. Mangintakut, shaneare riutokop ri Dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakutunik, ewari, ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkastahuach ri Kristo chikishol ri ekamnakib, hask uje, cheikonikah chishol ri ish, chekikikocho, kikibih, chemankotk astihibalwach, chikishol ri ekamnakib, wimankotk astahibalwach, chikishol ri ekamnakib, shokuhe, manshikastahtkuwach ri Kristo. Katekuri, we mangshik astak tuwach ri Kristo, mang oduk ushe ri katsih, shukuhe, mang oduk ushe ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri, ri uch, uchitzel tak katal tsih chuwach ri Dios. Rumarech, che shakya ubishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we kassih, che mangik astak tkiwach ri ekamnaki. Rumarech, Chewe mangik astaht kiwach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo manshik astaht uwach ri. Katekuri, we manshik astaht uwach ri Kristo, mangotuk ushi ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak uri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri kayyebal chri ri Kristo, nimlak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastahuach chikishol ri ekamnakib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastahib alwach chikishol ri ekamnakib, kperi rumal hunachi. Hunam nagut, heri che konohel kekam pari Adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na ri are puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, chikok ri are, chi are kchakan puwi ronohel chuwach ri are. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kiniman na chrech ri are. Rik ohol shel, kniman nari ichrech riare. Che uch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta mat kheri, has kikich agri, ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam nakib. We kas tsih che mankik astaght kiwach ri ekam nakib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare, Shokuhe ri uch, has che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel k'ih ri in inkochuno kagri kamikal, kasih nakot ish achalashik, ish ri nukikil parik Kristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, has ko shinchako, wimang kastakt kiwach ri ekamnakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, Rumal rech che kuhkamwa chuak kibih. Mish sach ba, ريتسل تقاتشيل كيتسلاح واتش ريوس كسلمان قاسشيش كاستخبا إمش ما كونيك رومال ريتش شيك أونيك أخشيشول إيش شمانك أتخون خاسواتش كتام بويري ديوس كيم بيكوري ريتش إيك إيش بالري إيش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لاتشيك كاستخ كي واتش ريك منقيب خاسروك كي باقيل كيتسلخيك كأشالاح وشابشيك وا ريخا شكاتيكو منكويات خونكاك أسلمال ويماككاميك ريخا شكاتيك أت منغريت ري ري باقيلال كيك إيولوك شاني خونلاح إيخا ري خونلاح واج تريكو ون واج خونشيك تيكون كاتيكو ري ري ديوس كويا خون باقيلال شريش خيري خاسكيل باري وكوش كويا شريش رنوخيل واج إيخا خون باقيلال رنوخيل تاق باقيلال من خونام تاق خونويتش باقيلال ري ويناق خونويتش كي باقيلال ري اتشيكوب خونويتش كي باقيلال ري اتشيكوب أهو وكاق خونويتش كي باقيلال ريكار شوكوخي اكو باقيلال ريش ريكاق اكو باقيلال ريش ري وواتشو ليو كاتيكوت خون ري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ريكاق اخونشي ري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ري وواتشو ليو خونري ريوق إخيل ريقيخ خونشري ريوق إخيل ريئيك خونشك ريوق إخيل ريطاق تشميل كاتيكو ري ريوق إخيل هون تشميل من خونام تروك ريوق إخيل خونشك تشميل شقوخي خيناك اوا باريك أستخبال كي واج ريكا منقيب كتيكيك ريكي قاي واج كيك أستخو واج باري من كي قاي تواج كتيكيك ريكي إشبال إكيك أستخو واج باري نملاخ وق إخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خوموينق باريوك أسلمال جو واجو ليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيبا تاليك وري
2: رينا بي وينق ري أدام هنك أسلي كالاخ جمانيك
1: ريك إسبال أدام أشلابال جيكو ياريك أسلمال كتيكو ري مانغاريت ري أشلابال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبي ريوك أسلمال ري باقيلال جواجو ليو كتيكو ري باوكاب كبي ري أشلابال ري نابي وينق جيكيلو بي باري وليو رياري ريج ري واجو ليو ريوكاب كبي جي باري كاخ خي خاص ري وينق ريج ري واجو ليو شوكو خي كبي ناري رياري جي ريج ري واجو ليو خي خاص ري وينق ريج ري كاخ شوكو خي كبيناري ري اياري اريج ريكاح خرينا كوت ري اوغ جي شقوك اهو بي ري واج بل ري ويناق ريج ري واجو ليو شقو خي ري اوغ كاكوك اغناري ري واج بل ري ويناق ريج ريكاح كي بيخ وري جي ويج ايا چلاشيك ري باقيلال اري كيك ايل مانكو ياتخ كيج بيخ ري راغوي بل ري ديوس شقو خي ري كاقييك مانكو ياتخ كريج بيخ ري راغوي بل ري ديوس شقو خي ريسا جبل من كوياتخ كريج بيخ ريمان ساجبل تخ خينا كوت ري إن كي ميخ هون كوت عليك خاسواج جيويج من كوخ كامتوا قنوخيل كاتي كوت قنوخيل وا كوخ كشتخنا جي با آنيناق جي چانيم وا جي با خون يوب ياتيم وا قوچاخ باريو كيزبال ري روكبال روك أوا كاش كاتي كوري كاستخ كي واج ري ري كم نقيب إمان كي قايت جري ري اوخ كوخ كشتخنا ري رومال ريج شرا خوشيك ريخون شكي قايك كو كوخري رات اق ري منك قايتاخ ريخون شكي كمك كو كوخري رات اق ري منك كامتاخ كاتيكو ري اري تقشي ويو بانتخيك ري باقي لال ري شكي قايوا كو رات اق ساخ ريب شري منك قايتوا ايوي خونو بانتخيك باقي لال ري شكي كمناوا كو رات اق ساخ ريب شري منك كامتوا شو كاميك شو چنيم كوري قصير كبنتخري لتيخ تيباتاليك
2: ريكاميكال شبيغتاخي كوبي باريج أكانيك كاميكال خويك أويري أج أكانيك كاميكال خويك أويري أج جوكبال
1: ريو جوكبال ريكاميكال أري لماكا إريو جوكاب ريماكا أري ري قطوخ تيخ كتكوت نملاق مالتيوش بل شريش ري ديوس چكو ياري أج أكانيك چكيش رومار ري قهوشير خيسوس كريستو خناكوري إشلوق لخ تقوشلال كو تشيشك أولوك مشك إش تخيك أوت تشيش بينوك باريو تشاك ري أخوشيل قصق تشيوش قسیویتام چه ری ایچک من شخص کیک اسکوواچ پاری خوشیل. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietiosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahek parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aritak chikinopan in. Katekuri aritak chiri in. Ink oyuk, ink ochishol reish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak cheshei chaish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, reisipanik ish. Ewa shokuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink atanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rahawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, cheshakpanuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, weherik rahri hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakakulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronohel Hasuwach, Chibana Rukrook Ebal Kush Pari Tinimit. Unchik Bishop Ishachalashik, Riish Iwetam Cheri Estefanas, Eri Erachalal Pahak Olbal, Eare Nabetakuach Riakaya, Shuyao. Katekuri, Riare, Shokche Kipatanashik Rietioshlak Takwinak. Riish, Shokuhe, Chinimak Kitsihuachi Hapri, Eri Kitsih Konohel, Rikechakun Cook, Eri Kekos Cook. Siblach kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Acaico. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch. Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel yachalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietioch la takwinak, paranohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rechri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach, rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel, rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebalk ush, e Dios, rechronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabalk ush. Paronohel kash kakariko, arechri uch, ruk riku bisabal kushri chakak amom shasrukri Dios shakuhe kakaku bisak kikush enik achik parunohil kash kikiriko rumal rech cheherina kut chikosi balak ash richri Cristo rumal utok bisashik kawach shakuhe rumal ri Cristo riuk konim lahku bisabal kakush lahko uk parik ash wari sharra gawshi karechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri rakawshi karech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik esh, chishukuhe kakakosh kolih ri uch. Katekuri, kas kakubam rikayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ish kori kuk pariko bisabal kush riuh mangqartax chiri ish mataki wetamax ishachalashik rikash cheshqakulmax pari asia aresiblakhnim chuwach riqachuqab kolik shuquhe manshqiyaxtax chikuk kasik riuh qaskori qadbal tsikhrech kamikal paqawi arech riuh qitam chemangqaqhik bat qakush chibilqib arene qaqhik bat qakush chiri khridios Chikuwali isaq kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach rikamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk riyare, kowi riqiyebal, chikuhu tochna humul ri. Ri ish, kishakuna riquk riuk, shas ruk ri ichawem ruk ri dios paqawi riuk. Are chri utzil kakarek riuk, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, shemal tyoshinok paqawi riuk. ری رومال چه نیمال که قبان اوخ اره ریو قدبال چیخ ری قچومانک چه روک ام قبه پاویو چولیو کاته گوری ایوک ایش اره ری تیو شیل ریو چیل چه پتین قلق شاس روک ری دیوز ایمان روک تری اونوخ بال ری باقیلال شانه اره روک ریو سیپانک ری دیوز ری اوخ من کت خون خاسو وچ چک که قد سی باق چی ویچ شانه شوی ری کشکوین چه او سیکشک اچه او چوبک کاته گوری Riin kingweyeh, che qassak ato chobik na kibano. Riish, ich obom che hubik. Che uch nagut, are rinim qiqiqil iwuk. Riish, are nim iqiqil kuk ri uch, pari uqiqil qaxawshel Jesus. Ruk wenuhik ibam ri, riin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are ch riish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit weli kubik, Kwaq kimbe pari Macedonia, e pari nutsalxik chi uloq pari Macedonia, kwaq chi kinopan pari itinimit, e kwaq chi ri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ixeri ishin chomax. Laman ustax ri ishin chomax, on pari baqilal petinak wi uloq ri nu chomanik. Shaxek uri, kowuk in ri xae, eri man xaetax. Xeri, xachari dios che mankuk esht ri utzix, ri qacha wibal iwuk, Man kept a watch, hae, eman haetah. Rumal rech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept a watch, hae, eman haetah. Pariare, shuish kohiri hae. Runuhel ri tzich, uchi gibamu bishik ri Dios. Pariare, urikomu iri hae. E rumal kuri, riare, ri uch kikabih, amin. Chrech ri Dios, arech koni malachuk ihil. Kategori, are ri are, ri kiyo o kachukab ri uch, e shukuhe chiwech ri ish, ruk ri Cristo. Ri are, che shuhu hiyon sah, ri are ri Dios. Ri are, che shuhu tiko, e shuya pari kanima ri nabeu sipanik, ri ush labishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kimbant rik esh chiwech, cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishin weda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech che kori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che we wumal in, kish bisonek, Hachinko, kowin ri kuyano kikotemal. Wimankotriare, ri shinya ubi.